0: tun sa frɛ no sɛ gye sɛ bɛkoma me bra bɛkoma me
1: yɛnyasɛ tumi nkuo
0: ɔkubi aniwɛni